0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: DN slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22.9. i od 26. do 30.9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Your radio station sounds like this.
4: Oh, this is what radio should be. It's fantastic.
5: Camille Owens.

0: 13:05, slušate Radio Kameleon, nadam se da ste dobro i spremni za jednu itekako zanimljivu temu, nešto o čemu ćemo govoriti u nastavku, svakako jeste da edukativno-konsultantska kuća FinConsult u saradnji sa Univerzitetom Finra Tuzla najavljuje svoj 14. međunarodni simpozij pod nazivom, pa vrlo interesantne i aktuelne teme, digitalizacija i primjena vještačke inteligencije, odnosno AI-a u biznisu. Vjerovatno ne postoji aktuelnije vrijeme od ovog u kojem živimo, a da govorimo na ovu temu, ali ono što ću reći jeste da će se simpozij održati od 24. septembra pa sve do 26. Znači počinje već sutra u prostorijama Univerziteta Finra Tuzla u kombinovanom formatu, dakle uz prisustvo i uživo i online. Danas u našem studiju profesor dr. Ismet Kalić. Mnoge su funkcije, ali reći ćemo u ovom trenutku u svojstvu organizatora upravo ovog simpozijuma. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Amra, vama i evo vašim kolegama i naravno našim slušateljima koji vaš ovaj program veoma slušam, prate.
0: Krenut ćemo odmah na one najvažnije, najinteresantnije teme, a to je svakako šta nam to donosi ovaj 14. međunarodni simpozij. Ja kažem, važno je razgovarati u vremenu u kojem živimo, o digitalizaciji, o primjeni vještačke inteligencije u poslovanju, ali svakako da vi vjerovatno iz prve ruke i znate što zbog rada sa studentima, što zbog brojnih edukacija koje sprovodite.
1: Tako je, evo, hvala vam za tu najavu. Upravo ste dobro rekli, ova tema digitalizacija i primjena AI-a u biznisu je praktično top tema, svjetska top tema, i ona će biti aktivna do kraja naših života. S razlogom, digitalizacija je imperativ za sve one koji se bavi, dakle, koji su bavi se nekim poslom, dakle, bilo da se radi o poslovnim subjektima, bilo da se radi o organizacijama, institucijama. Digitalizacija poslovnih procesa je nešto što je praktično neminovnost, što dovodi do smanjenja ili skraćenja poslovnih procesa, ubrzanja, dakle, protoka informacija, što dovodi do skraćenja ili, bolje rečeno, umanjenja troškova, što dovodi do konkurentnosti, dakle, postajemo konkurentni i uspješni u onom čime se bavimo. S druge strane, primjena vještačke inteligencije je postala svakodnevnica, dakle, kako u našem svakodnevnom životu, tako i u biznisu, odnosno na onim poslovima kojima se bavimo. Tako da je upravo ova tema, evo, je i radna tema 14. međunarodna simpozija koji realizuje Univerzitet Finra Tuzla i edukativno-konstantska kuća FinConsult, i da kažem da je ovaj simpozij dio kontinuirane profesionalne edukacije, odnosno kontinuirano profesionalno razvoja finansko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. I ovaj skup, evo, predstavlja jedan, mogu reći, jedan od najvećih i najprestižnijih skupova finansko-računovodstvene i menadžerske profesije, ali istovremeno budi pažnju i svih onih koji su, evo, zainteresovani za ove teme digitalizacije i primjene vještačke inteligencije, jer su one praktično bezvremenske teme.
0: Jasno. Evo, kazali ste zapravo šta je ta krovna tema, šta je ono što će okupiti sve one koji će biti prisutni kako online, tako uživo na ovom simpozijumu, ali evo, možemo li sada malo razložiti koje su to oblasti u fokusu, šta sami učesnici mogu očekivati od predavanja i stručnih diskusija, jer mi se čini da nekako sve edukacije i simpozijume koje organizujete nekako uvijek stavljate fokus na mogućnost učesnika i učesnica da zapravo s ljudima koji direktno rade unutar biznisa sklopi neka partnerstva, razmijene određene ideje, pa evo da malo i to, ajde da kažem, razložimo.
1: Tako je, dakle, ove oblasti su prilično upotpunjene, dakle, sadržajno. Krenut ću sa ovom oblasti koja se odnosi na financijsko računovodstvo, reviziju u digitalnom okruženju. Zatim, druga oblast, tema koja sadrži nekoliko radova koji su prijavljeni, je vezana za IT i AI, dakle, na digitalnoj platformi, odnosno digitalnoj infrastrukturi. Tu nam je management, organizacija i digitalna transformacija kao treća oblast. Tu nam je svakako i digitalizacija javnog sektora, odnosno javne uprave, sa investicijama i razvojem.
0: I što je vrlo važno.
1: Da, i tu nam je nezaobilazna plačno skupina tema i radova koji su prijavljeni, etika, regulativa i profesionalna odgovornost u primjeni AI-a.
0: Jasno. Moram vas pitati koliko zapravo na FINRA univerzitetu ima predmeta sa AI prefiksom, odnosno koliko se bavite upravo izučavanjem, učenjem o AI-u. Da li možda već postoji studijski program ili ga imate planiranog u budućnosti uvesti kao takav?
1: Hvala na to pitanju. Evo, kad je pitanje primjena vještačke inteligencije, alata, dakle, koji su, evo, mi danas vidimo da imamo nekoliko tih modela vještačke inteligencije, počevši od chat GPT-a koji, evo, svako od nas je, pa od djeca je već ga koriste.
0: Ako ništa testirao, da vidim kako radi.
1: Preko clouda koji je malo, da tako kažem, sofisticiraniji model vještačke inteligencije, pa Gemini-a, Google-ovog, pa tu je i Meta AI, pa tu je svakako Grok, tu je Copilot, tu je DeepSeek, dakle, tu su sve modeli vještačke inteligencije koji su danas u primjeni i u 2026. je prilike, prilično toga kapacitirano. Tako da, kad to sve pogledamo, vidimo da je i nasušna potreba da, da se i obrazovnom sistemu praktično posveti tome pažnje. Evo, mi smo na Univerzitetu FINRA Tuzla već prošle godine, 25. a 26. evo, koja je na izmaku, je akademska godina, uveli obavezu da se na svakom predmetu, ali na svakom, pa i matematici, dakle, uveli obavezu da se najmanje 2 časa do 4 posvijeti alatima vještačke inteligencije koji se mogu koristiti u toj oblasti koji pokriva taj predmet.
0: Jasno.
1: A za 26. i 27. To ćemo proširiti sa dodatnim zahtjevima da na nekih 4 do 6 časova, gdje će se raditi onda i na aplikaciji, odnosno na primjeni kroz primjere, dakle, da se koristi taj model vještačke inteligencije ili više modela, kako se preporučuje sad, pogotovo kad radimo na nekim zahtjevnim zadacima, projektima koji iziskuju i potrebu da mi uporedimo ove modele vještačke inteligencije i da vidimo, jel, pogotovo ako kao stručnjak imamo određene rezerve prema odgovorima koje nam daje vještačka inteligencija, onda je jako Jasno. Važno da to provjerimo. Tako da, evo, dakle, prilično je to involvirano. A što se tiče i studijskih programa, mi smo, evo, i da i to kažem, ovaj, prilika je, pokrenuli 2 studijska programa, jedan na magistarskom, jedan na doktorskom studijskom programu. Na magistarskom, gdje je to Data Science and Cyber Security, praktično gdje odgovaramo ovom vremenu i potrebama ovog vremena, dakle, upravljanje podacima ili nauka o podacima i zaštita tih podataka. Evo, mogu reći da je taj studijski program jedinstven u regionu, gdje praktično ga nalazimo separate, dakle, odvojene, kao recimo upravljanje nauka o podacima kod nekih fakulteta i univerziteta, kod drugih se javlja kao cyber security, ali evo, mi smo napravili jedan studijski program, dakle, on je, kažem, u fazi licenciranja, koji objedinjava sve to, jer je važno

0: Ka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma. Keradisk.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22.9. i od 26. do 30.9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com.
2: FinConsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km.

0: Koristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. Međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online, te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.